Zoi tora și 10 minutos. Nada ta parara mu caburulare. O va nela nikelo pachera zoi tora și 30 minutos. Na balansi pon na maizen bunegis vane i fermena varicoa. Nikela uigua mita cosa hosana cosa mu studio.